Ngira timizi na buri sampango zvakati padziko. Nechemereza lumenezi dzone nechikaya. Anyopoka mbazinji. Anyakutunisa mbazinji. Nikutunisa kuna kuti masakusiyane mumatopi.